ta bogata botle ba le bopala ha o fela le bo a tshusi ka o fela e ba re le pagating a ke tse o madole kana le rona ha le re le pa ka se re million ke rona ba ntse re khutla re